Litnaulerit tsakkat ng tsalla kakatki awatit na pait stakluku, tsali uwing kaklukilu. Ikayok tuta litnaul toralkat tsalla ksugungaput.